0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бүгін дүшәмбе, 6 июль. Икенде намазын аздан яңғырады, достар. Бүгін оқшам, һәм инде пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең сөннәтен яратып, хөрмәт итеп, бүгін ураза тотучылар өчен ифтар вакыты башлаабыз, казан вакыты белән, һәм оқшам намазы 9:28 минутта.